0: انہوں نے یقین کیتا، نشچے کیتا کہ پرمیشر لانچیا تھلانچیا مہی ترتی آلا خاص ساری جگہ چ پریپورنیا رہو کوٹ اپرادھی سنت سنگت رہ جمتا گیا نیڑ نہ آوے کروڑاں بڑے بڑے اپرادھی پاپی انہوں سنتاں دی سنگت کر کے تر گیا کیونکہ جم راج انہوں کے نیڑے نہیں ہوں تن تن بابا کرم سنگھ صاحب کن دنیا انہوں کی سنگت کر کے پٹھانا دا افغانا دا دیش سی بابا بھاگ سنگھ کوری والے مہاپرکھ بابا خدا سنگھ صاحب کابل وچ جا کے گرو نانک دی سکھی دا پرچار کیتا کنیاں جیواں دا بھلا کیتا کہندے ایسے جڑے مہاپرکھ یا انہوں دے سنگی جم راجا انہوں نیڑے نہیں آتا ہے جنم جنم کا بچھڑیا ہوا ہے تین ہر سمان ملاو ہے جڑے جیو اس نرنکار تو جنماں جنماں تو کئی جنم تو بچھڑے ہے وہ جڑے مہاپرکھ ہے انہوں نے آن لیا کے نرنکار نہ ملا دیندے ہیں مایا مو بھرم بہت کٹ ہے سن سرن جو آئے جڑا سنتاں دی شرن چ آ جاتا انہوں کے اندروں مایا دا موہ جڑا بھرم جمع دا ڈر ہے وہ سارا کٹیا جا کسی پرکار کا انہوں نے موہ نہیں کس پرکار کا بھرم نہیں تو جڑا جمع دے ڈر ہے انہوں بھی کٹ دیندے ہیں جہا منورت پالیا ارادے سو سنتن دے پاوے جہو جہ منورت من وچ پورنا کر کے کوئی مہاپرکھوں کی گرمنتن سارا دینا کرتا وہ گرم پیارا وہ پل سنتوں تو پراپت کر لینا ہے جن کی مہما کیتک ورن جو پرب اپنے پانے انہوں مہاتما کی مہما کن کتن کر کے دسی ہے جڑے وہ مہاپرکھ اس نرانکار پرمیشر پا گئے وہ گھر منظور ہو گیا کہ نانک جن ستگر پیٹیا سے سب سے پین کھانے پاتشاہ کہتے جنہوں نے پورے ستگرو مل گئے وہ سارے کی کان کنوڈ تو مکت ہو گیا رہت ہو گیا بھاو وہ بڑے بے محتاج بن گیا انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں انسابن والا جڑا گورنر سی ملتان کا تن تن بابا خدا سنگھ جی مہاراج کہن لگا کہ مہاراج سادھو بے پرواہ کیوں ہوں کہتے دساں گے وہ بچر لے آ گیا وہ باغ آسن سے براجی سی تو آ کے وہ مہاراج چاہنا جی میر بیٹھا تو ٹھوڈ مار کے پرے چھوڑتا کہ مہاراج کی میں تھوڑے چرنوں دا سن کے آیا سی کہندے توں کہندا ہے سادھ کیویں بے پرواہ ہوندے ہیں کہندے اس طرح بے پرواہ ہوندے ہیں تیرے ورگا جڑا گورنر ہے ملتان دا انہوں بھی ٹھڈ مار سکدے یہ چرن والا مہاراج ساتھ آ اس کرے جڑے مہاپرکھ ہے بڑے بے محتاج ہوندے ہیں سوئی محلہ پنجوا مہاگنتے تو دہا دے رکھے پی جی سنائی راہو دی تو ارتھ کرنا میرے رام رائے تو دی چیتے آیا ہے ابھرے ہے میرے رام راجا رمے ہو تھوڑے چرنوں کی شرن میں اِسی آ گئے ہیں پی گئے ہیں چک گئے ہیں کہندے انہوں نے تھی بڑی ڈرونی جڑی بھینکر اگ سی مہا اگن یہ مہا اگن کے سنسار تو میر پریا ہاتھ دے کے تھی انہوں کی لاج رکھ لئی ہے تیرا تان مان تان ردانتر اور دوجی آش گئی میرے ہردے اندر آپ جی کا مان ہے آپ جی کا تان ہے جی مان جڑے وہ بھی تیری کرپا تان والے وہ بھی تیری کرپا ابھی ہور جڑیاں دوجیاں آسان ساری چگائیاں دور کر دیتی ہیں میرے رام راج تو چیتے آیا ابھرے یہ میرے رام راجے جی انہوں چیتے آ جانے تھوڑے چیتے آن کر کے اہ سنسار کی اگ تو بچ گئے تیری ٹیک پروا صاحب تمرا جپ نام تمہارا ادھرے رہو آپ جی کی ٹیک ووٹ ہے آپ سے بھروسہ ہے آپ کا نام جپ کے اہم سنسار ساگر تو پار اتر گئے پاپ چھٹکارا ہو گیا بندھنا تو رہو اندھ گو تے کاڈ لیے تم آپ پیغر والا تھی آپ کرپا کر کے سانے سنسار دان خوہ چوں کڈ لیا جی انے خوہ ڈگنے اوکھا نہ جی بابا منج ڈگے سی آپ مارے پھر رستے دے منجی پیڑی لے کے گئے کہنے مارا پہلا بالن کڈو ہے میری گیارہ حاضری لگ جائے سیوا جی بالن کڈیا پھر بابا منج کہ بار منگلا نہیں کہ مارا تھوڑی کرپا یہ مارے بر دتا ہے منج پیارا گرو کوگل منج پیارا منج گرو کا پوتا جگ لنگن ہارا یہ سنسار ساگر بھی انا خوب آئی تو مہاراج جی کٹ سکتے سار سنبھال سرب سکھ دی آپ گرو پرت والا تھی آپ سار سنبھال کے سارے سکھ اپنے پیاروں نے دیتے ہیں آپ انہوں کی پالنا کرتے ہو اپنی نظر کرے پرمیشر بندھن کاٹ چڑا ہے یہ نرنکار تھی آپ کرپا کرے انہوں نے موہ ممتا کے بندھن کٹ کے جمع کی مار تو چڑا لیندے ہو اپنی بھگت پرواپ کری آپ سیوا لائے یہ نرنکار اپنی بھگتی تھی آپ کرائی ہے آپے اپنے پیاریاں سیوکاں نوں اپنی سیوا وچ لا لیندے ہو میں بھرم گیا پہ موہ مناسی مٹیا سکر بسورا ਜਦੋਂ ਪਰ ਦਿਨਵਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੈ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਬਸੂਰਾ ਜਿੰਨੇ ਝੋਰੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਕਰੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪੇਟਿਆ ਸਗਰ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
1: ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ CISK ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ। You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belong to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ, BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, singsabha2@gmail.com, singsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

جو عاشق ہیں شہادت کے جو عاشق ہیں شہادت کے وہ جینا چھوڑ دیتے ہیں سمجھ کر کھل

ناتا جو تخت کی حسرت ہے نہ حوروں کی بلند ہے، اگر خدا خدائی بھی دے تو واپس مو

نارائن آئے لے کے ہر طرح جائیے جیو پر سب سزا دکھا دے آپ کو آئیے جے لوڑے چنگا اپنا کر پر ہو نیس چاہیے جے درباڑا پر ہے در